ye nyankopon ye abopa ya die nyina so tumpora wa wo chema ne so ada sa nyina so akuma so adie biara ewrade fa dom wo ma fa shura ye pejaye mayenye kesiye. Oh my God, I don't pay the number, ye watoba ha.

tie ye na wo moti ye ni ye na ni danso asabiara erade tom na bua no ye wonye wo mujidie no di na ni danso nyina no de ama wo erade mani sensifo e ma tamfu nya no nsere no na ya kase yanka ni nyankopon ni wo he amani ye no e kukuru hiasi.